0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamaloku ziva mpangwa za malongero matatu chiputo kiazi chesena pabozi na chindao utade na nzizi usere mapindi mako mawiri 8:20 anyakutupesera talonga ndulumo kuti ungakwana nzizi usere na mapindi mako matatu hife tinate tum tipite nkiverano na nzatu bulukira provincia ya Manika na Tete ife mbite kala chatu chibodzi chene Manika, anagmanika nzanga Marcos Nazario Kutete, marongero anchinyongwe Kumanika, chibalk Tete, chinyongwe Nanzatu, Mario Gemo Pondombo kondu kumaniko kwa walipo Anafuna kumanika kuchigua Vangas Awiri Trikulonga, Peter Nyandiro Pabuze na Celestina Tenes Kutete, Armando Kembo na Inoki Konselio Pabuze na Noah Kirimampunga ndiwo tu anafuna gumanika kuchigua tizesere pire pinachitika peno makamaka pa magumanewa anawoneka kuchigua na tangu ya lero nsiku mako mawiri na zishano zandanda ino yenyeze nsiku ya ale ademenya nkondo tuwele kote zikwatu ino lero tikale pa ufurike na mpendere. Oitu na maminuto kukwana kuchita makumawiri na ibos. Tendeni tive pingasi bizuisu inaife timizi pano. Tinadza kapita nchiverano na nzatu.
2: Amaina apai, musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makininu ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
3: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makininu, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikuru. Tangwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makininu, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupasa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pina kumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapasa mbanapeana ale onsenini abukila pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apase mwana onsenene ule anabukila ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makininu kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelera pantanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa pia kapishano ya kubalwa.
2: Sasa nyiranu ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makininu wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
3: Tonsene tikozi anatu pongume wadidi. Chigei kuchongume, ulidu atife antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
4: Mwira niko anyaputivesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Nas, tinaonana.
5: Amigo ouvinte, sabia que é importante lavar as mãos com água e sabão? Pois é, muitos bichinhos causadores da doença passam para as nossas mãos quando tocamos em fezes ou em coisas sujas. Por isso, temos que lavar as mãos com água e sabão ou cinza várias vezes ao dia para nos prevenir de doenças tais como diarreias, incluindo a cólera, especialmente antes de comer ou preparar alimentos, antes de dar de comer ao bebê e depois de trocar a fralda, depois de utilizar a latrina, depois de limpar o nariz, tossir ou espirrar, depois de tocar em animais e depois de tocar em resíduos, tais como lixo doméstico. Lembre-se, lavar as mãos com água e sabão é um detalhe que faz muita diferença, não apenas para a sua saúde, mas também para a saúde da sua família e de toda a comunidade. A sua saúde está nas suas mãos.
0: Esta é uma iniciativa do Governo da Província de Sofala, com o apoio do Unicef.
6: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
7: Está quase pronto, mamã.
8: Posso provar, mamã?
9: Sentiu o cheiro lá da estrada?
6: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
9: Está delicioso.
6: Java, o sabor que une a família. Java, Java.
10: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu wawzi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitizwe jamaasu kumulikira pakutumizira na kubiri. Yafungula mpengu na angu ina chumero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics, ndi njire wawzi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanise kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mbapezi nkabi kulipirwa. Machapo kuli mwinchi safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinchi pitani njeverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

0: Nchesa Ivo Maelo. Kuchira maka maka kuchigao cha Zambezi. Aimba nyimbo, nyimbo ya kusimba mabasa. Maka maka kachitwa Nantongi wakutoma zikwatine Mosambiki. Nyakwenda mbuya Samora Mozeji Michel. Natangwe ya pili pika sasa nyirao tuwela kuti ana Mosambiki akwanise kuona Ntendere. Ntendere unachitisa kuti ine nsiku ya lero ninga mundu wakutipa kanda ndiri gumanike mbu kuti ndiri munu mkati mwashitudu ya radio kuti Kenya machini tahi.
1: Abaixo a discriminação racial!
2: Abaixo! Abaixo! Abaixo!
1: Abaixo o racismo!
2: Abaixo! Abaixo! Abaixo!
1: Viva o moçambicano!
2: Viva! Viva!
3: Ela tem os
0: menos. Bom, minha mãe na terceira rádio. Ngamudolongei fetati na zesa mafala pangonu. Kukwanisa maka maka kukumbukira papiri pionsene pilechitwa na nyakwenda. Inga nkadamu kutoma wazikwatina Mosambiki. Mbazesa pondho Ntendere. Apu tirikuona na kutinziziatu nkabili mira tai. Trinanzizi apu kwanapo chitichitu na mpindi.